הזה, עמד יד פרד ונד יתיותה, ענת פסן פוואנן בומנטה, עמד יד פרד ונד יתיותה, ענת פסן פוואנן בומנטה, עמד יד פרד ונד יתיותה, ענת פסן פוואנן בומנטה, סנטית נפש פרפור ומתה. Ya meñera po pastor Jacob, ya meñera po pastor Jacob, po pastor Jacob. Yo quiere pa ya que te pa el pono guañen, el pono guañen, a mañana maya guañen, potro yo asme. Amatiat paretuanen gentiote, anet pasen powanen bomenta. Amatiat paretuanen gentiote, anet pasen powanen bomenta. Amatiat paretuanen gentiote, anet pasen powanen bomenta. Yo quiero para allá, yo vuelvo.